0: نوديها إك.
1: بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس ٹی وی ایف ایم گمی گڑی کے خبر تک آئے کی کا بعد دو کول دیار گر شہودہ محمود انفرطمی بلالنی راجے کے مسروں فاہ کول خبر تو کی تفصیلہ